чугун фол уллан да заотхаала сизи сизи богс э яри наллан дис а драйв саф гэт эни санди ктдб фм бочин да радио а дон на силти ла гуд афтернун а дон гэт лол э я да дис туи 91 на саптин ма алла а дин нил кила дорс гас нил крики а до диш э яд ан хи коса надал жо до лето а да дис туи дан А ши хот он хе килч доллиле а килч азлен онд та аш ана хоник асна хален доллила а конд данч игре яныг э апч шнад ен хе данч инге нез надо шла тахлил ки гай ши ен данч игот э ла дан эри ял аж дан хилч нанш дан доллила а род кэ нас матсан ли э ен лан хилч нш а Di e ya de best bekashi ajin khandan zoli shi banail kit bana holji got a cot this afternoon di anovik e ya kuje Kerwin Maria aishi dat e dalsko adon da kersha koho Isaiah koho e do lisa adon da Roger Martinez e hot anit khana holji sto lisa dischi di anovik e Aj ya thought okay and not so special sauce. Aj because you been the anshiki. Adon the 2026 horseshoe pitching a aj tournament e de lila 2026 horseshoe pitching tournament a Pine Hill softball field jado lila July 25th gonado lila. Aj shin de a calendar benazo to lila July 25th. Sign up at 8 a.m. Start up time is 9 a.m. Danila Natin Ashla Yosh Kashkoshi 9 do Hajish do Lila. Do double elimination do and the prizes for the top three finishers. E kut a lo da ilala. A joven Adidish Kitlo Seniki 505-370-5424. 505-370-5424. Aja. Bishbe Hadi Lila Ishin Eyat Aja Hut Abinat Kunanat Edo Lisa. Nana could you remain of a school board job vacancy in the Anishigi, Gina Sahana, Nauka Aji, the no aya, Dingo, a yatanits in the Neskill carpentry, a temporary owner, the Haja Onishigi, Dingo Tanits in the Nila, carpenter, skill carpenter, Aji temporary for Godins and God Ella, community service construction. Aja bita inishigi ishi aja da yokid. Closing date eyak at dizli na din din aja eyatand el kaso lisa aja eya carpenter temporary isha e din otanitsin da niladand el kasli na din din o yos kaso Raymanavo School Board Incorporated aja da inishigi HR department aja shi human resource department bendatos kido application gita hot eiro lisa Ato eya besh behne dishni hindi doba kada kwe akonde HR shi aja eya bebe da hal nito lisa bina adil kita Ato regular Raymond Navo School Board regular Board of Trustees meeting Education Division aja yin yelkina ne kati tsa da ha yol kalko Parent Resource Center aja do lisa nyelnila ako ada kuyoshi bada hin ito nge ishla du kita as ken zonle tus tsada donu gosha gosha yin dalcho aji ik eta kato lehla di la halegi na hne e yaslo di that Raymanavo chapter regular meeting do lehla Wednesday July 15th do leh 9 a.m. e shin ge et ochen bi la nat lis anda da ada mountain view da ahot a yasla nat lehla Not kidding, yeah, hold on that 505-876-9510. Aja e yatko dat e kaso lisa. Not kidding, ya loninge e ya 505-876-9652. 505-876-9652. Aja e ya bishbi hotonisa.
Eri allocht a chu in sopin as níl an kitchen ancht adolig. Na kit a dotes dé do an alla a chu all kill 2:41 p.m.